я була не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене віряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, тю елементарно. Трек на повторі мізи.

його зброя. Так цікава всім, ніби я чужа білизна. І скажу гейм овер, коли рак у полі свисне.